fo. Sado manu tia krembo. Hey, sado manu tia sado nyoka. Pepe anzwa.

0: Nganu mo amanu sieni nemu emi Jesus Christ owuri okini ngabo o Radio Maria isalmo frakai kan iklamile ke eba ifa isu isi radio mbo okun jasi ngabo ebe bobe kle oti jasi mbo ti pa oti dike klele ma yin ami ngwa ma yin ami mwai isonti ande gima ngabo ande amuni ama maturin kwasi
1: noel kwaku
2: yengulo
0: egman avale salon ya ne ewa di ikran ya di yambo amudumasu oni yesi amudumasu kemo ko ina gumaso wa wa ngun ba noel opata yesi amemai opata amemai noel ma ya bunde metrim okun gumane ifai ko na kira kisale ma ba noel opata amie
1: na ngoma amie pri elo wa se okun no swani o ewo mo yo dumaida ba kurawo kikringa mo juri asiensu anangama impli akpali ajiri amusini anangama ajiri watre ingroku anangama mi impli bole mori kam fachin ba e ubinga mo be ungwanu benubie isotie lo ase e omo no swa emi je suis demain no be kula kula kula viala mo anangama mi impli be udotro swa menu ifa onde ifa urubesi anangama ifa wa wesan ifa urubesi ama be ejwijwe dongo yensu oguna ibo akura ikuna nanga ma mi pri akura suo we akura akura bi ibo nanga ma mi pri oja o radio maria un mo gra ko sona ingwa un ma nanga mi pri oju bre mi ma isukura bo ma jasinku e granti menu ya isa ki pa fo e jagala li en ngre mun hanze no so ango e mi fami san juju do main
0: amen
1: mo ya bo ju mambo mo nanga ma mi pri ma ifa e gwebo e seroko bo bo otimi o kan vu mu baba mi pri radio so ango yenu ifa bi kulabo di bi ma radio so anu afa ifa be fa uro sanu motimi oni beta e me shoshu do main
0: amen na negu manga nja mi famani ifa fruani galat fue ke polo fa fru ba ku ke li mani galat fue mu de tri kun i man se kole gran i burun ni nyonsu se a mie ma yati kun fue luk de tri buru i ma blan ni kole gran blasan oni so na ikranie e ni ama wa ma igwe kun ke gwenvie mwe zo bogumanimbo

0: Na ni amu ya mimo kan fa kan sa ini abian gran pierre yo afa jasin kiri no ba na ma esi eso
1: ani amamu amu bo min wan de ke amu di moi ya ti nyamie mo offrir ya mu jesus du manu na mu amu fa amani fe ufle isu na re amani fe ufle fi onu male sangé sans vie mo peole be sangan amu akunda ye be kuluke be kachi krisi yi amani efe. Oma se san yu yo, se ebobo yo, se nyamye yi anju yo, obu amani efe ufle kli amu, mo oninga mo, edi mwa bo kli li amu otiakun, ma be yi asonu fwe mo be afye. Ndenga mo nkan kli li amu la ay, nde kun baso ye nke yi ikun se san wi o obo amani efe u fle kle amu mo ni ngamo edi mwa bo kle li amu otiakun ma be yi asonu fu mo be afien nde ngamo nkan kle yi ile idu manu nkun de mi du masran me sanu anze nyami sanu nke so ko yi na Sramo, ba di mine nei. Se ndeke sramo, bebo ndenga mamin oni mi ma krisi isu fwey. Anya mamu, makan ndekun wikun, nkli amo. Ama anye fey, bo mbo nkli yamo. Na ma sramo, ye bekbeli ulari mi nwa. Tan sra e, obo kli di myon. Ye ma soin me yi sran fi isanu sangé Jésus Christ ye o yiri inglo kliri mio nyamie bobo inwanda
0: ila nyasi njangura enyu ombo ndenga bo Paul Claire fa ko mangala tfue mo jasin soni se buya kuna e kulanga mona ken sere swaminu anze serele nga bo tia mona ken yunu ikokla e gyolo ele ke ese e un ke ti aso no fue e ti je di kris ila lo fue di fue sanga kai buya kuna e nyuria minu oni e gyolo minu ni ka ofre minu o ma nde so o clique esa ki Jésus Christ iduma sotema Paul Fafro nga ko mangala tfemo ke mande nga modun kan ni ma be disu afin ke buya kuna ko sona ko le ika ken ya kuna kaki isonti ma uso ko sankun nga di ke son le o yema e nju yo le bai
1: Baye mbeti nyamye ikpo fwe mo. Bikpo sin, bikpo...
0: Be o sinu.
1: Bikpo yamye.
0: Bila
1: kaye ma yete.
0: Yo. Oma, ke sa kun ofis na kun ufite. Sa son, abu ya kuna, ibiye ofi wansanu, ba noel. Nyasa muka suwo.
2: Sa kun gamba ofis na kun ufite. A usa ke ofin wa nu
0: ke sa kun fi san kun fi te ibiye fi nu fa yo uru san so nu mo fi nu fi to
2: ibiye fi yamie
0: yo
2: a kun ibiye fi ibiye kusuma se a si a un si si ofin bayi wo ga mo e kendele
0: yo nga o man kun de ka va guardia fa bale na ba ne ngangula ma e wo kusan ki klinso
1: yo iwa anya mamu amo be amo bo mi nu ke Amon du mwaya ki nyamye mo ofleri amon Jezu idu manu. Na amon fa amon yefle ufwe su.
0: Yo.
1: Le sonu. Yekwa fa e usa e unke. Jezu yaman yefle mo fa amon yeke ebo. E a ki yekunu liye mele. E a ki nyamye mo boi nde liye nde. E a ki Jezu liye nde. Yo boi fa e liye ukasu.
0: Yo.
1: E ti nyamye no.
0: Yo. Akula unzo le kan fa okazu.
1: Yo. Afin Jezu se ke blek un waju. Mo san me babe abo jasin fe. Be se ke be ti nyamie no. yene amanye femo e nyamye ofa manye sambie okwa ibo wanga mo ya fata bo fa bo ne ofa bo okay bo boy kun derie
0: yo
1: oferie fa guasu ne ison de ni nga mo e kan kliri wa fa
0: yo nya akene ko eni an ka ibalo eni an ku kan de ku mo tran yo mo be jasin bo enu o ike bi falki u fre bi fa ure bi nu o bi nu ke bi fa u ka bi un ke bi fa kan jesus nu ande ngen de so ibulo ti manya mierie isotie ma nga kan le mo nya kan fa u ka sun yo le na ba noel
2: baba
0: se kan u le fa u ka tu ikun o
2: ati pa ke kin kwa kwa kura ewuru nya mi yin iso wore menu aso nunu ikfa enwe mata memu nga bo be kan nya mi nu abunde fe fe fe be kre afi se enwa ese ka ikpa ki un kan san nda ufre ole oto esukponu oto e ya mune banu kwa kun o kanji
0: yo
2: o ko kanji nya ka ki pofu isi isanu ba
0: yo
2: yele gamba fa usa njangu na inkranke bae tinkwe anwa bae tinyamye ikpofu e bae o sinu lo kunde sana tre ino fe gire sinu so lo vye njine ne ngamba unu lo kunde ka ofe gire lo fa kuro sana ifa gire lo vye ofata ke efa esukponu efa etran efa esie yi nyamye ndenga mbo oti na ule ibo ni ya ingi akoto polu otiko osu fomvo asonu ngabo owu galati lo fwemu inwa obo minu wakpake Seranga boe odumwa amani jasin fefeng ma meka ki bein ni ka ufle beti ani ufle u otima nyine ne nyamien kaki ma nyamien ti kungba mo ili e ko boli mende tetete mo fa ju nenke ngoye ote wo sunu sanga klosran kulun de ufle tile ti ma dongo en subete la ka bete ko klosran kulo ko mu ninge nga mati ufle franti bete la ka bete be kwete ko be ni klosran be bobo be ni ame sube kan brende be kribe be fa ninge mi fa be u ka be un ba matu na fa ken lo ti mato neke klosran kulo atre ti kulun de ufle nga po fima ya mienwa neke klosran kulo ningen gabo o fima ya mien san wan ti bete kpli sou bete krebe ale. Sena mye moun kabe ko ya. Nasa awa sonu nga ule nase sena wusu malo. Sere ya mien nase sena to malo. O tike wa sonu nye ya mien wa wen malo. Ye, nga mo klo sena kusuma kunde. Ye matye man gbele wa tson. Ye matye man de ufle moun. Kabe moun klo sena yuwa fanga bo oti. Mo kusuma po ya mien jasin krebe mo beti. Ma kwa kun sena kabo lema wune tralen. Wa fali ke ufre bofo nsanu wa fali ke ufre bae sanu wa fali ke ufre asam nganga mesanu wa fali ke ufre asio so mesanu nyona sanambe bla nambe seke mio keke ngalen esu nyama tranle ngurulo se fanga le fayu ka yum futa ke tramindele no je suis pas pour congo bali mo boga se mesi mo kande mo yatre mo yo sanambe gwegwe sanapa mansu ni so sanga ka se so vese be pokiri be un sanga je suis kranga no tralia ngone je suis amwa ko ko fali amwa Jésus a mon coco, oh, les coco, tout le waouh, flabo. Jésus, il n'y a mien gabo, suis motin yamie naule, ici n'y a mien motin yamie waouen yamie waouen mon guanum, yo sudidé of audio. Nia, je suis bon à mauvais fouin, katakata mauvais coco, moulengale, on graffe un coco talo, famille on alem, on y bebou claïku, moi yo, comme moi tikabe soit commenti, on a une bebou, ou qu'on a mame à kinyale, sortique crossan, yo fini aussi, soit fait nous, comme au canyon de sangue, et mi motive, et famille, je suis, mo bali, ou bama, a siengo, en sou, et kale, mo sangue, ou bali, sa kun wa yale non kon, wa kumanso, kakun,
0: a fait moi, maman.
2: Kaka jisomu okpini sube bubuli afyan bali sakunwa yale pakula kula gabo e bali asengwe nsue ba sakunwa yale asengwe ns e bali ke kun yole asengwe ns nyamye sumani e kpini suna ka e jumani ba e dire asen so avant ko vie e kpini suna manya mie bobo ofaye wona e ko tren uno mamye uka e misu suto mama
0: ndenga ka bagwe abali ma be gwale kramale e danika yo asolun no anze asolun so anu e simaso e sa ke bali juma kun dide na freke juma sori e dina nuri na ya me kusuma fe suri ki amai
2: na nga tete wa fe nuni ole
0: na tete fe ibo yen ole na nyangu na mai wa nyuka iku
1: iwa na ole amani fe ufle fi onumale sanga esna yemu be ole be sanga amakunda ye be klo ke be ka ti kris i amani fe
0: mm ya moke amke anena ne e kulo mi su a ore kulo blofo kulo sana vie mo be ola so nu e go abe ti sun je vie mbe obe nyane confirmation vie mbe kula vida jabo bo sanga nengo be tori Jesus Christ ya so nu anu ai be tori anu anu be kwa so nu ku
2: eke be kwa ku
0: be kwa ku be so vo ndenga be kan be kan ya mie mo ti ananga ma sasi mo buri ni ko kula bon ma be o li ka tien ko ngwe ni yu an be di ke be la fi be no lo mi en be kan ya mi on de te
2: hmm o ti ke kri
0: ye
2: o ti afeta
0: o bo ni amai akuru me
2: hmm
0: en ga akuru ya mi
2: yo
0: ye ya o ya mi o fa se akuru yo ya mi mo bori ngulo ni an si e ye mi on si ya mi bon de
2: hmm
0: o bo bo ken ga bo e on bo fa ri wo on ni ken ga bo e a so si ya a wu a si so ken ni do
2: a si me
0: nga ewo nya mi safle isonti enga bodonga su nya mi ma su la filete unu itrayangre na ya un samibo na ya un kenya mi fatiju oke ti esa isin pofo isanu amu un ke e fa usale nya ngore ke nzioli biotiri ke bai ti nya mi pofo mi usin bi la kai ma yute amu un ke ke sanate o o mo kunde ma ke sanamu be un ibo wa fanga ko oko ijo wa fanga ko yuna ko nyasa ko ke sun ya kuna obo ke sana wa fa te fo nke bi kinga sa sanga ko amoti sana pa ko na ti sokun de ke sanga o ba kuna ti pa yo ni bi na ti i son ti se ni nem ka kram am ga wa donga su ame wa la so nu mo am nu nya ka kiri mai ame ti ja singo em ma nya mie o ya mi re ifa tuirun fo ko kuina ewa yo wa mlima na sanga ya nyango mo lima yuri e nyango ranga bo nyi na yo le
1: na iko e nuka iko iwa nde nga mo nkan ke ya mo la nde ku gba so ye nken iko se san yue obo amani efe u fle kli amu moni nga mo oni mo bi kli ya mo otiakun ma be yi aso nu fwe mo be afie e jina le
2: papa
0: ma ba nouvelle
2: ise akoto polu ofeso afotwe ofama galati fwe mo baba na nzoke isu afi neka aso nu ngembo if I can clickle in sram yi bobo ojausa kwa kon opetinu ofa na ma yi ken clickle la ke nembo yi nga wo klosran sure ngwa ngamo ekunde likan kwa kwa kwa intima e ma sana me batin me fa combien dire fa be vule yi asonu menu me fa unzu yi le me fa be vule asonu menu sanga be kula be mu me ke bibu bobo ngobo bo yoti e unde mbobo yi e unde ingro ma neke unke asonu ipangmangba osu bubu asonu pangma su bubu ngotio unzu yi le ngwe du manu asonu nga boy komone ke osu vie vie nga mo su vie yo le ke ne ke sana me me kunde ke ke kwa kwa kwa be yi be un be yi be sa be un be ngwan un de be kan be ngwan un de be krebe ke kwa kwa kwa se ne ke se etik se se mo eni nyamie ye nati baba ngangura nyamie yi un sangro kre la frenu nyamie yi un sangro fa kre silenu un ke nyamie den kan ke o seri Joel Keble kasien sun o fe wa we san yo fa si e un ne kwa kwa sun pe kun pe ngbe mu be kien la fle ga bo be kien o ti sangro yile mbi pe kun ma fle mu be kan ya me pri enu abonde sa pa sai fa e fa mata ya mi se ni ya mi na tikra man e kunde ma sana fle enu abonde ku e kunde ma sana fle yi i inde tire ku sanga ya mi bo bon ka e tire ya mi kan de kre o yi e ngwan e un sa o yi ngwan ngro o kre amun ke lai nyamie no boy jofo meti kung kung kung kung sanga ne ke nga bo ba son ba son vieti vieti nyamie sa nyamie inwa jofo vie kusumati lakati ka bo ate ka yo sanga nyamie fe o fa di jumanti ne ke sanga vie ko ele ko ko ele kwa kun enti so fo mie galen kula kula kula galen oti sanga ya oti kro sanga ya e bo boy ma be wanti e bo boy ma so fo me wanti a fi se e fa nyamie bo boy atin subo isu nati baba isu kunde masana kuinu wasunde ku namaya meukae emi jesu tumainu
0: moyo so
1: Yeah, amani fe mo bi bule mo.
0: Mm.
1: Then abo Jesus wa kan Clement. Opo kan yi bo yi jawo pe ti nu e kan ile mu. Sanga mo ya kan so, afin be kan kliye ke sanga mo o kan de ufle mo ti ma aso nu yi esu.
0: Mm.
1: Na ke be yi ve so fo em ati eh
2: aso nu
1: fo emenu.
2: Ko ti wo.
1: Yele ke nga mo o ti ayan mi ri eyin. Na ma e fa sanga eh menu wa ye we aso nu nu ye nu. Afin nden ga o be kan mo ni aso nu ye o ti akun o ti menu nde ye menu nde ofin bayi nu nde
2: o ti wo
1: ye sanga fa bayi nu nde su eh kura na ti ma nyami e ya tin ri su
2: nga kura na aun ke kro sana yun ya pa o e un ko ti ma sresa a ti ti bo e kura kwa mo be si nyami nde ni wo nyami nde nge mo kre ri mo kan ni ke e nde in ko kan ni si re fata ma ke ti bi e ti su o fata ma ke wo ka su ku su ma na so sana ga mo e so sa yin san san o we su bo ikunde sansan so ifa esu na ehun ya pa nga mo eyo ntio biblu nga bo we mo nyami yin I opo yun wan debo o we ofuta ke bo bo ehun gure fo na ikpende so un na ifa ufle ifa ukasu na itisu se krosan ye hun ya pa kula mang we I so fa nga mo be diso juma mo esrebe na ma ifa nyami yin den ifa ekre ifa nyami yin wan sunde afi nyami so ko buri ninge kula nga bo wa sian so nya mien den kan ke ko otrani on nya ni on muni ke bi klok klok klok beti pa ko bo ti pa bo bo bo mati klo srati nya mien sa noa boy amu so li ke bo amu ni ke so nga bo iri wa ya pa ko so ni o ani nya mien pa kpro wa ani nya mien si kpro wa kuma yo mangwa ni o so yi ngwa ni ma e eni ayo se ani ma e un afe pa oto yesu breka sian ma nya mien u ka emi so jutuma
1: no ba noel
2: baba
1: de so bi kan bi kiri ke nya mien de kunu e su fu e kwa kwa mo e won ti Jesus Christ imamu
2: ko ti o
1: mo e su nyam yen ka wole aso nun kun wole won e be bobo Jesus ba bobo Jesus wa kan da su e be bo be fe sa nyon be fe me fa si
0: ko to ku ba su na bo e ka so nu se ke wi mo mi ka ka so nu ku mi an mi an kun
2: se ke sra mi wi mu
0: sra wi mu
2: a fe ri e nga mo e wi ni mo e fre aso nu yo le nga bo be la fi ke me la fi su ke Jesus be bobo li wa kan da su ni sa nyon
1: ya I so
2: mo guri mo cheni
1: babo pa yo ni fre aso nu o so fo so ni na ni am yen de nga bo e am yen
0: bi ka be kleri
1: kleri
2: be so
1: nyon be o me pe be ri e hun
2: yo
1: I so fo so ye be yan bi kan be bo aso nu fre nu no a fi nde kun ga be kan mo ti na wole be ni asu be fa be dio ko kan jawo afero ba iwe ndenkero be be bobo Jesus wa kan dansu o ku so afero ba abuba Jesus wa kan dansu po ko kun o wa so nunu o ti ke apolo wa yo to we so nyon e afion ya ko e so le nyon Jesus kuzuma o ko ma apolo wa iso ni be ninu e nyon o ti aso nu inu bubu fu e iti abe yan iso fu e so wala ke be kan be bonyo afin den ga bo eyan mi den kleri opo ba si wa hun kokon kutu ako pori ehun o so nga fu e nga mo e apori so hun o so fu e so hun what ima krisi ja sin fu e
0: paul andra mo fa gwe bo le won so fu fu ke be yi ba so
1: no yi ba so
0: wa le won yo sin o tu sire
2: o aka nga mo tu sire be tu be yi bro
0: o tu sire be tu be yi bro
2: o ti wo
1: yo na e ko eyin ka
2: yo
1: yo yo den ga mo nke le idu manu nkun de mi du manu san me sanu
2: Nkunda miduma sra mesanu
1: anze nyami isanu nkeso ko ina sramo badimine ne se nkunda ke sramo bebo nde mami ni ntima Jesus Christ isufwe
0: iyo
2: ne ke sram ye mbe ya nzran me kruke be umbi be usu pupupupupupu be o ningenga mo be keve be tinyamie nkwa gale be kruke be na be seke be keke ngaba ko polu sukani owe inwan nyo ka merien sana sram be yimia yenze anze nyamire ni nsukunde e kunde nyamire sram vyo le bobo so sukenya miende okay bete sram eti oguru be supono sra mi eri egusuma ko bayin oye otupe krein inwanyu na be se kamienya mi wa wanji mi o imwa ngalen kusuma otika esukunda etuma etuma se esukunda kusuma nyami pri kusuma faya like kapo owo enu mo esu yinguro nyami pri ofa mayo ofota make ekpi nyami yi idumale yase mafwa kutopolu fa kandengo enwa nzu inwa ile osu yu me klo sina yindu manu senge ka boti na wule nga bo nyamye bobo kre nga bo ukle li wanu yo fa kre imamo yo fa kre asonu mo asonu ka bo kre fruwa fa mabe mo kia jari bo bo siye siye li mo taka taka li mwa inga moti na wule nyamye inu wabu ndengo moti na wule mo jesu kre li iwa wenu mo nyamye kre li iwa wenu damasi atin sulon yo fa kre mvle nyo na nyangula ikula iko yungu kwanza kutuma zame kula minya kambe ukasu
1: ba matu ke ikwa so nule mo edi nyamye duma ikunde duma mwa sanu sambe sanu we anze nyamye sanu we mba kula no ma mwa sanu
0: nyamye sanu
1: nyamye sanu
0: yeah
1: if I sunzu ni kenku
0: yo
1: mo ke nye na le se won ni sanu ni aso nu mo mo ikwa so nu nu ola ke vita sanu mi mi sasu bi krisna mo ke ni ya ken ni ami nyuru wa fan ke ikwa so nu sanga wa di juma na ita yi sasu se won ni esa ngale ne yi oti menu lon de akun na ele ngole mo ola ke ya chile wa ko nyamye bobo yo fata o tali sasu afi se won di nyamye juma na betani e kale ne yo mo e di nyamye juma na betani e kale ya gwa le lo ni ba mo wa tani o wa be ko tani o lo le kun
0: yo
2: nyamula
0: ngale oti ke ibi no sanani ijuma go di oti kunu go di juma so sanan kwa kula be yinu yo tike bo mi kunu wa kembu ya
1: no tike
0: otike otike yunguru i sana so yunguru ile otime akatwa sengoti be yunguru ke guma so no oni anu di itia be te sa so
2: sa so telefone ri otilike kumbo oti nene oti nene dide ka ya miende bobo wa kama ke guma di fo en ole akatwa ingabo e sukele oti kun sengoti nyo nege akatwa ntinyo ali asio mwali nenga sram bi mbesu yo bekulu kabe kale betani be kale amka juma mi bobo sai su dinya mi ya su dinya mi juma za bobo sram bi bobo tuikunu tuikunu na be yeli ba nga be fle ka benevolue tuikunu odi odi juma wa wa wa wa wa kwa ku yo munde ma isi akatwa ngale ole ilili jenge ngabo ti be sasu talerie Sieti kabe stama be sasu ese kusumana ya kula unke sirango enti evek ese na kula unke siranga tipak papo ese na kula unke sirango oti mon pe ese na kula unke sirango oti mase ese na kula unke sirango oti pasteur ese na kula unke sirango enti predicateur ili li fwa nyeri oti le ikwendra senge ngabo e kuluka neke na kae jao ofta kale ke oti kantra isanu ili li akatwa le ni dele nga mo ya kutupolu o jinsu ke gre afin sana mi mekbendeu na bakula ba nyasika
0: kama akatwa nu
2: he so dele ni ole
0: yo
2: anja mo bobo se ikran go se ba no ba to o sa su ikra o ko mo fe
1: ake ba anu el na nga
0: ni ole e wo yiruka
1: oti ke ni oti ke ko e so oti go be nya oti be nya se wale ni ke bi afin san yo ole o wa so nu nu ye
2: ti o
1: odi juma odi juma mi bobo o le pawa di juma mi re se be te sa su ye i so ka be so oti se oti be nya se wale nga le nye yo nya ke ni sa sin wale nye yo ye ma ti ma a so nu nu ndenga ndenga su su ku me se on fata ke na ke be mo sa su ke be mo sa su be o ye entra le na di amie juma o le so fo e me nga nkende ye le ke be ni sa e a ko kon ba mo di ble ko kon ba ma ti re o tra be ngolo mu kusuma juma nu atre okusu san wi okusu ofia lo ngonu lo wa di juma mi dan wa tra ba ma ti re ndere nga kan nyo we
2: ye ma nya mi nden ku nya mi nden ku suma kan ke sa kula kula kula le ible ka ju o ble ri en kwa ku nya mi bo su fa ma o alis ka
1: wa ma fa e ko e nyure ku
2: e konte li ke konte ku le lo fa ju bru
1: yo an ya mamu ma kan nde kun nkre amo ama mi fe bo mbo nkre amo na sramo ye bi pe ri ura ri mi nu Dans sera okle mio. Yeah, ma swe me yi sran fi
2: isalu.
1: Sanga Jésus-Christ, yo yi di inglo okle li mio.
2: Aya mi ukai.
0: Ngamo.
2: Ndengamo ya kutopolu
1: kan. Kati anjira ni ku.
2: Eh.
1: Ma buke ni ye ikun banyo.
2: Ah, buke on ya dumu ya sinzu. Keke. Ni asin masu. Ngabo ya kutopolu kele oke wa unzui. Ah, akutobobo ngamo ebe be suli Jésus su. Be suli Jésus so akoto Paul le wa sume suvie sange akoto Paul ifruwa ngambo okleri
1: otrabe
2: ngambo be suli Jésus so mo benwe didi kil kawle mo benwe lali kawle mo benwe wenje li kawle akoto Paul lie nyamie wa we yokleri yili kenyo
0: ya onyale nu
2: i afenu in ye neke sram yemu ba o ba koko soin likin te nyamie bobo wa flema be ba kun ba pe o fle ba gwa nu e sa e singale nzu okun a fi on kreale ba ko soin te a kin la vreka kaka ki ba ifo o baba
0: e ko ti o
2: ba ko soin te pe kun ba pe o fle bobo ba fa be un nenu ni baba gwa nu a ko to polori e inwa pe kun e sike wa suma jesus su sanga nyamie wa wen yo a tredi wa tre a lo moins Bro, on finit à diminuer ma mie. Ouais, on va capoter Jésus. Nous mon yamie famani Jésus. Ouais, Jésus. À cacher dans nos haves les frères nous long. Ouais, on va ne faire tini. On va ouais. Quand ça soigne qui peut bon tio baba. Mais sous croire qui ça ni. C'est un gars beau croire qui assitré. Bon, nous Jésus au crédit. Il y a que tout brûle nyonga les mon crédit belique. C'est un gars fait même pas ouais. Tu es ingba ça va crémer mais. Mboato. Bakanga sa efaisi be kulukulu beti Jésus bo c'est amwanka fita ba kumba koko ki sa Jésus we nu sange kenga mo Jésus wuli boli ba ya ba bo ya mi wa we sam gira li beso be bobo sien be tube sien be ngume be tube sien ba kunde ma ke be sata Jésus bo kumba ya mi u kai no so ai ya bolo e we igro ko
1: ba ba tu am e se e nyama
0: ma igwe ku
1: ya
0: mo